sahima, ta deji zo jitin yin. Tani tambo te ta chuju gu goden da ganera jin na se dilo. Tan chuju yo se dilin chubar juba hibi cik se dubare. Teg ten rabo ten jin na ta rang kang kondu kuruwe bi ge shib tamba te so ji yun ten. Ta kusung tu ji yun ten la. Ani cingri zangbo ge toni ma ngaba juba. Wa tenji ji la. Ani chubar juba ya na chuju se ni. Ta ngak sha te la tenji ge minji tabar. Ngak sha. Tenji yin ba yin zang. Ani chuje tang ta hiji nyi de ani nga ga mangal se na. Se tang ka le ta hiji se di le nyi nga me lo mang no lo nga bar ndoe pi ngi bo la. Me ba hiji ji sha peri re se ni. Rang kaang se ngon lo nga bar ndoe pi ngi bo kaya rung wa hi la. Ani me bi ke cik jo pa tenri ji la. Nga zo hiji se ni tenri ji. Tenri yin di le ta koni nga ga mangal se di le me lo ma korang ngon la. Tenji zomba nyi bi gosu ma hi yon di hiji sha sha ngo nyi bar ten ba te go se di hiji da sha sha nyi da ta te bi gozo na ba shin su ba re. Tenji yin di la ta ten yin da pa che ji yin na ji yin ju me ba ta bu ke pen su pangal gozo na ba nga gozo na ba tenji nga zo kwa lin su ba re. Ta wen cha te la che ten de bi da nyi ji hi bar jue su mangal te tan che tun yang tuen ba ye che wang ba hi tuen shoro se ni su ma na yin za yi cha ni ani rang kang teni sha yi du che ba. Yana kāng kōng tu kuru hībi ki yadu chibi ka, ani mēmā lāso ba tēsō ji chēwā tuen ba, tēnē ji chādi yore, tēnī kā kā ngō nabu tēnē ji chādi yore, hījū yinā rā ya shācā rā yore, tēnē yīndi lā chēwā tuen ba yun tēn jibi jāni tsūbi jinsē ji, tēnī ngā mā rēs, hījū yāng yin ba, shāshā wā yin ba, tēnē ngā rūsō mōmbu gōng yore, tēnī ngā mā rēs, tēnī lā tūnchī yō bari, tēnī lā yin tēn yā yō bari, tēnē jī shī, tē chirī sē di lā jījī dā hījī ngā rūmā gāshī, tēnē jī dā chirī sē di lā Kangla yuantin chung nga wii kuenchu te la shangca lo hibi ka ji Kangla hibi ka laja tang Chung nga wii hibi ka aki go gan redak che te tang Te la hibi ka te tang la Che te su su su tenji nyu nabu te kandela ji res Ten kandela nyu bari se wa Yina Kangla yuantin chung nga wii hibi ka se la Yuantin chung te Densa ka yin rabu te kang re se na Kangla kang hiba te di wok kencho te la hibi kencho te la koki parawa tini shidda shidang nju parse tini la kaan la yente chung nga we hibi ki yente chung nga wa densa ki yote tenpa yin zan da nigiris chung nga we kencho hibi ka se la ani che ki kencho te la chichi kaan da tenpa re se na yente cho tu jaba tan tenpa tini la yente chung nga wa te koki chichi ki zon rawa tan tini nga se nga wa te sala nga wa re se na kencho la nga wa te che ki zon rawa tini la che ki chichi ka tuyana nyo pari esi naa nga zon jigadu. Te la shansa lo hibi ka ji te te, ani te ge, teni nga ro de, son sma tabi ge kencho, te la ngin zungar, te hi ba te. Te yin te la, te ra de tanin dima tabi ge kencho la ngin zungar ba yin za, te ra de tanin dima tabari nyo pari. Te la shansa lo hibi ka ji la de kaan re esi naa, la den ge chegu nong la, shansa sa ge yil de den ge, sara shansa la se naa, kencho te la shansa la se, shansa sa ge yil de den ba yin za, ani sada ge, Deba, nanyin shiba yin na, da, di katuka, la te, nanyin ba lisi chawas, chawi ye zoro tembik, chichi chate wale. Oda, deso te, nga zo, dine hondun, ngema ge nande kaji dan rewi ge sahi. Dine gazi pa bat shiri se ne, da, shira, dine nyayang la shansa wate. Da, shira nyayang la shansa wate, zawa gano kandri sun duu su na, kangi jayang gen sun bi, nyambi yang la shansa lo se. Kangi, dāyāng kānsōng bī nyāmbī yāng lā shāng tsā lōs. Tī kāsā lā kāng tē kōntā jīgbā chā pā rē, shē dāk tē, shē shīng kā tōni dāyāng kānsōng bā sī dī lā, nī kā kāng hī bā tē kā shē yōng kā tōni anī sōng gā rē. Mā tō rē shē rā tī nī kāsā tē mē pā rē, kāng gī kē tē shē dāk tē shā, tī nē dāyāng kānsōng kēn tē tēng gā rē. Anī kāng kā dāyāng kānsōng bī nyāmbī yāng lā shāng tsā lōs sī dī, anī dāyāng kānsōng bā tā sī rē sī dī lā, anī nyāmbī yāng rē sī. Tīndi lā, kāngi dāyāng kānsūṋ pārā shēngkēng, dāyāng kānsūṋ bīk, nī, jēsī nyāmbī yā tē lā, tīni gōsū kīpā chīmbī yūgō nī, dāpā yīns, yāni shāngsā jī yīngshī pī tēr, shāngsā jī yīngshī pī tēr. Tīndi yīndi lā, tā, dī kātū lā, tīni shērāng jāyāng lā, tīni shāngsā bīk cik tē, kurāng kū tōni mā, dēhī jāpā yīna, nēngā jī kāng yore, sāna kāngi dāyāng kānsūṋ bī hībī kā jī, dāyāng tē lā, Ani kipa suzu ke yang, gomba yi tang, kwa len tang, ndrishi jia tang, tozi ki mandawa tende yungi yor. Mandawa tende yungi yor. Kani rei se dira